0: یہ ایک انداز ہے. تو داس بابو دادرا ایک ایسا چلن ہے, ایک ایسا تال ہے کہ بہت سی گانا اس میں بہت گانے پاپولر ہیں. اگر اس کو ہم دیکھنے جائیں گے تو تال پرواہ میں ہم کو کم سے کم 2-3 مہینہ لگ جائے گا. ایک بڑا سندر گانا ہے مورا نادان بالما نہ جانے دل کی بات, گایا ہوا ہے لتا دیدی کا, فلم ہے اجالا, راگ پہاڑی پہ ہے.
1: اچھا,
0: اور اس کے جو میوزک ڈائریکٹر ہیں شنکر جے کشن صاحب ہیں.

یعنی کہ جو طریقے میں چار چاند لگا دیتی ہے. بالکل آپ نے صحیح پہچانا اور بالکل صحیح طریقے سے اس گانے کے بارے میں لکھا ہے. ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ساون کی بھیگی راتیں انسان کو باہری دنیا کے شور سے کاٹ کر خود سے روبرو کراتی ہے. یہ وہ جادوئی وقت ہے جب اندھیرا بھاری نہیں لگتا بلکہ بارش کی چادر میں لپٹ کر ہر روح کچھ دیر کے لیے تھمنا چاہتی ہے اور صرف سننا چاہتی ہے باہر گرتی بوندوں کی دھن اور بھیتر گونجتی اپنی ہی خاموشی. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ سندیش لکھا ہے, بہت بہت دھنیواد. ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ یہ میرا پہلا پوسٹ ہے, میں آپ کا وویدھ بھارتی پورا دن سنتا ہوں اور صبح سے چالو ہو جاتا ہے ہمارا ریڈیو سیٹ. پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, جو بھی گانے آتے ہیں سب انہیں بہت پسند ہے اور پورا دن ان کا بہت اچھے سے گزر جاتا ہے. بہت بہت دھنیواد آپ کے ان پیار بھرے سندیشوں کے لیے, ہمیں بھی آپ کے یہ سندیش پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے. سندیشوں میں ہم نے ایک بات کہی تھی اتی کی, تو کہتے ہیں نا کہ انتظار محبت کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہوتا ہے. بہت پیارا لگتا ہے وہ وقت جو کسی کے انتظار میں, کسی کے آنے کے انتظار میں گزرتا ہے اور پھر اس سے ملنے کی چاہ ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ منٹوں کا یا کچھ دیر کا ہوتا ہے تو انتظار اچھا لگتا ہے, اگر یہی انتظار بہت گھنٹوں کا ہو جائے, دنوں کا ہو جائے, بہت زیادہ وقت کا ہو جائے تو اچھا نہیں لگتا, کہیں نہ کہیں جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. تو کیوں نہ اس بارے میں بات کی جائے. انتظار کیا آپ نے بھی کسی کو کروایا ہے لمبا انتظار, اور کیا کسی نے آپ کا لمبا انتظار کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ انوبھو ساجھا کیجیے, ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ کے سندیش پڑھنے میں. تو انتظار کرنا یا کروانا دونوں ہی عجیب سی الجھن بھی ہے اور کشٹ دائی بھی ہے. تو آپ نے کسی کو انتظار کروایا ہو یا آپ کا کسی نے انتظار کیا ہو بہت لمبے سمے تک, تو ضرور لکھ بھیجیں, میں انتظار کر رہی ہوں کمنٹ باکس پڑھنے کا. تب تک دل یہ کیا کرے.